31 missing and 1,315 injured. Kagbisan Panginoo, affecting over 1.6 million people across sa siniginong apat ka regions. Lord, kabaypanga, ikaw Ginoo ang maga supply sang ila Ginoo nga mga kinahanglanon kag maga tanto Ginoo sang tagipusoon sa mga Kristohanon around the Philippines nga maga support maga bulig ilabi na gid Ginoo sa pagpangamuyo kag bisan pa sa pag sa financial nga aspeto o Dios. Hatagi Ginoo sila sang peace of mind kag bisan pa Ginoo protection sa sining Ginoong mga kauturan namon kag mga katawhan dito Ginoo sa Mindanao. Nga padayon nga naga-experience Ginoo sang aftershocks. Lord, yun ang commitment namon bisan pa ang natabo dito Ginoo sa University of Ateneo de Manila. Nga ikaw gid Ginoo ang maghatag sang hustisya Ginoo sa mga nagkalamatay nga mga basketball players, Father. Kabay Ginoo nga hatagan mo gid sang comfort ang tagsa-tagsa ka membro sang panimalay sang siniginoo nga mga basketballista nga nangin biktima sa sininga trahedya. Father, we commitment Ginoo sa imo bisan pa ang Middle East and USA nga padayon kay Lord nga maga palumtad Ginoo sang peace kalinong Ginoo. Kaya kabay nga seryosohon nila Ginoo kung ano man ang ila Ginoo nga ginistoryahan nanungod Ginoo sa peace talk. Lord, ikaw ang among Dios nga kagagahom. Kapati kami Lord nga may ara ikaw sang plano Ginoo kag mga tinutuyo kun nga nagakatabo ini sa amon Ginoo sa siling nga kalibutan. Lord, buligil ang it kami nga sa din Ginoo sa amon mga kinanglanon bisan pa sa pagsaka sang oil prices Ginoo kag bangod sang sining war. Kabay nga ikaw gid Ginoo ang maga tandog sa mga presidente sang mga gobyerno nga involved Ginoo sa sining pag-ilinaway o Dios kay makita nila Ginoo ang kapakanan sa mga katauhan around the world. Hindi lang Ginoo nga makita nila kung ano ang pabor para sa ila o Dios. Lord, ikaw ang amon Dios nga wala nagkapabaya sa amon. Gani Lord ginatugyan ginamon ina sa imo ang tanan bisan pa ang inang kagamo ang ilinaway sa sina Ginoo nga mga nasyon nga nagakapiktuhan kami. Wala kami Ginoo sang may mahimo apang ikaw ang amon Dios nga in control of everything. Inakomit man namon Ginoo bisan pa ang Venezuela. Ang mga katauhan dira Ginoo nga sa din apektuhan sang mabasko Ginoo nga linog. Kabay Ginoo nga ikaw gid ang maga tandog sa ila magaayo sa mga napilasan kag magahatag kag maghimuno sa mga kinahanglanon sang mga katauhan nga nagkalaguba ang ila Ginoo nga mga panimalay. Ikaw gid Ginoo ang maga tandog sa ila nga sa diin Ginoo kilalahon kanila bilang ila Dios kag manduluwas kag bisan pa Ginoo matunon si Jesus Christ nga ila Ginoo kag personal nga manduluwas. Lord, yun ang commit ginamon sa imo bisan pa ang mga kauturan namon Ginoo nga nagapamati subong sa siningation nga may ara sang ginabatyag sa ilang lawas. Lord, yun ang commit ginamon sila sa imo. Ikaw gid ang magatandog kag magaayo Ginoo sang ila ginabatyag. Inakomit man namon bisan pa ang mga kauturan namon kag mga abyan namon sa sininga tion nga may ara sang problema financial. Himon i ang ila kinanglanon o Dios. Bisan pa sa mga kauturan namon nga may ara sang problema sa ila Ginoo nga spiritual nga kabuhi. Kabay o Dios, ikaw gid ang maghatag sang revival sa ila. Tanduga sila Ginoo na magapalapit sila sa imo pagi sa pagtuo. Kilalahon nila ikaw bilang ila Ginoo kag personal na manduluwas. Inakomit man namon sa imo bisan pa ang amon mga kauturan na may ara Ginoo sang problema bisan pa Ginoo sa ilang relationship sa ila Ginoo nga mga asawa, anak,
o kon mga kaparyentihan kag bisan pa sa iban nga mga katawhan. Kabay Ginoong ina nga conflict matagan sang solusyon kag maga balik ang ila maayo nga pagtinamdanay. Gani o Dios sa sining gabi dalayaw nga ginamay sa sining tuman kadako nga pribilehiyo nga ginhatag mo sa amon nga kami makatugyan sang amon mga lulan sa imo Ginoo sa trono sa imo bugay. Kadayaw kami makapamalandong kami sang imo nga mapulong kag bisan pa makapasalamat sang mga bagay nga ginhimo mo sa amon nga kabuhi. Salamat o Dios sa ngalan lamang ni Hesus Kristo nga amon Ginoo kag personal maluluwas sa imo ang kamayaan kag kadayawan. Amen. Saliwat ini ang inyo kubos nga alagad Pastor Jomel Samson sang Karis Missionary Baptist Church nga nagapasalamat kag nagadayaw diri sa DYBS 1233 The Sweet Voice of Salvation. Madamo gid nga salamat kag maayong gabi sa inyo nga tanan.